سلخت لعبونين وحتتين ونحلتانو أحمد أنت كان كامل دافام رحيما أحمد أنت كان كامل يتساق عقيدا أحمد أنت كان كامل يعقوب شليما أحمد أنت كان كامل موشي نبيا أحمد أنت كان كامل يارون كانا أحمد أنت كان زهود يوسف صديقا أحمد أنت كان كامل دافيد ملكا مشيحا أحمد أنت كان كامل في نحاس كانا أحمد أنت كان صوت دي شلوو ملكا החמנה הרי ממינך ועצמך פור כנך חמנה בכיסופי הפינה תנה למקרה כמח רחם עלן החמנה גלה גבורתך ופור כלן חמנה דינה נפק לי נורא חמנה דינה דחייתה וגזור עלן חמנה דרך שווי עלן חמנה ולה תתפרה כעובדן למישין מנן חמנה זיווה חשרי עלן חמנה זכוון חפש לן חמנה חשום עלן תביבן חמנה תמן סגיין הייתי עלן חמנה לגלגלו החמח עלן החמנה כתבינה מספרה דחיי החמנה כתבינה מספרה דרחמי חמנה כתבינה מספרה דצדיקי וחסידי חמנה כתבינה מספרה דשערי ותמימי חמנה כתבינה מספרה דפרנסתה תפתה ומזוני תווי חמנה כבוש חמתה ורוגזה בינן חמנה לתעבד גמיר אלן חמנה יכול לשבוק לחובים ולעביין חמנה